0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: ännu godare. Och du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Snälla, snälla, sluta
4: köpa ut
3: tåkig!
4: Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
1: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
8: Hur gick dejten?
9: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
8: Vad kul. Vad sa hon?
9: Hon sa...
8: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
10: Alltid lite godare. Felix.
11: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
12: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sam för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
11: Vad är det?
12: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
13: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
11: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
12: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
14: Galen i GB Glass.
15: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
16: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet.

I'm gonna make a change for once in my life.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott!
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetag. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: Yes! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
23: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

ni arbetar med samma sak på. Ja. Ni är ju präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Jo, ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag ska rycka till.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utreder händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare. Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Då kan jag berätta att i mellersta och norra Norrlands inland och fjälltrakter kan åska och kraftigt regn förekomma, lokalt skyfallsliknande regn. Den södra delen av landet tar lite svalare luft över västerifrån, men det blir bara någon lokal skur som passerar när den här svalare luften tar över. I övrigt mest soligt i den södra halvan av landet. Lokalt kan det bli uppåt 30 grader vid Smålandskusten och i ostligaste Svealand innan den svalare luften når även dit under eftermiddagen idag. Och därmed så har väl den varmaste luften gjort sitt för den här gången. Friska lokalt även hårda vindbyar är att vänta i södra och mellersta Sverige. Fortsatt höga temperaturer i den södra halvan av landet med runt 25 grader eller mer i både Götaland och Svealand. Lokalt framförallt ut mot ostkusten till kan termometern mycket väl kliva upp mot runt 30 graders strecket. Även södra Norrland kan få en bit över 20 grader idag, annars runt 20 grader i Norrland. När jag säger att den varmare luften tackar för sig för den här gången så är väl det en sanning med viss modifikation. Det blir fortsatt ganska höga temperaturer kommande dagar, tisdag, onsdag med runt 25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att komma upp i 20 eller över 20 grader på sina ställen under de kommande dygnen. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Garden Evergreens börjar franskspråket som ni hörde. Premier Class heter den här belgiska akten som var ganska tidigt ute med det här eurofierade synthsoundet. 1981 släpptes den här singeln, B-Flash. Nej, nu står banden och köar här utanför. Bäst att släppa in nästa gäng från Kanada, Boys Brigade.

Boys Brigade heter alltså det här New Wave-bandet från Kanada, som i likhet med många andra band i genren började sin karriär på små indie-etiketter. 1983 fick man kontrakt med Capitol, alltså amerikanska EMI. Och låten vi hörde var singeln man lanserade sig med. Det är Geddy Lee från bandet Rush som har producerat den här Melody. Vi håller oss kvar i Kanada men ska snegla lite mot den amerikanska västkusten samtidigt. Mark Jordan heter en kanadensisk musiker och låtskrivare som blev ett populärt namn i den amerikanska västkustscenen i slutet av 70-talet. Den kommersiella karriären gick lite trögare dock. Vi ska lyssna på en singel från 1987, den finstämda This Independence.

var Mark Jordan. Den här killen var en populär studiemusiker och låtskrivare på 80-talet. Låten vi hörde skrevs av Mark Jordan själv, men framfördes faktiskt i originalversion av Manhattan Transfer redan 1983. Några år senare kom den alltså till återanvändning i ett av Marks försök att slå igenom som soloartist. This Independence heter låten från 1987. Vi ber oss 2 år bak i tiden och till Sverige.

Ja, 1985 stod det här soundet som högst på himlen. Hasse Karlsson och Freddy Hansson var det vi hörde. Tidigare sångare respektive keyboardist i Noise. Den här lite mer syntbaserade ljudbilden hade Freddy Hansson inspirerat även Noise till under slutet av bandets karriär. Den här återföreningen gick tämligen spårlöst förbi dessvärre. Natt efter natt hette singeln från 1985. I ungefär samma kretsar fanns ju Christer Sandelin och Tommy Ekman på den här tiden. Förutom det egna bandet Style så ägnade man en del tid åt att skriva och producera åt andra artister. Vissa mer kortvariga än andra. Madeleine Utso heter en tjej som man försökte lansera framförallt nere på kontinenten. 1983 kom den här singeln Satisfy.

vi har hört Madeleine Utso. En tjej med okänd hemvist för mig i alla fall. Men som i alla fall spelade in sina skivor här i Sverige med hjälp av Styles, Sandelin och Ekman. Satisfied heter den här singeln från 1983. Fler tjejer står på kö här. Anusha heter den här tjejen av östeuropeisk börd. Men det var i England som hon spelade in och gav ut sin enda singel. Nu kan man misstänka att hon lyssnat lite på Kim Wilde här på singeln Imagination.

1982 kom den där singeln med Anusha. En tjej med rötterna i Östeuropa, men som spelade in den här sin enda singel i England. Imagination heter melodin. Man kan väl kanske misstänka att hon sneglat lite på Kim Wilde där, som sagt. Och just de här efterapningarna är ju ganska vanliga i Nevergreens. Det motsatta gäller dock skivan vi ska höra nu. Snowy White heter den här brittiska killen med bakgrund i en lite senare upplaga av Thin Lizzy. Jag tycker det finns en anledning att misstänka att Mark Knopfler och hans Dire Straits hade lyssnat lite på den här låten när de gjorde sin Brothers in Arms. Eller vad tror ni om Snowy White och hans Bird of Paradise?

Snowy White, en brittisk gitarrist och sångare som hade en liten hit i England 1983 med den här låten. Bird of Paradise heter den. Och inte är det väl omöjligt att Mark Knopfler fick höra den på radio. Den påminner ju ganska mycket om Dire Straits balladklassiker Brothers in Arms, en låt som ju kom ut först 2 år senare. Vi kastar oss lätt och ledigt mellan genrerna som vanligt här i Nevergreens. Nu ska vi till Västtyskland och en duo i den där kontinentala syntpopsgenren som stod högt i kurs 1985. Fair Control kallade man sig. Här är deras Angel Eyes.

Ja, det var väl syntarnas intåg som gjorde att duoformatet var så väl representerat på listorna på 80-talet. Inte sällan kom de från den europeiska kontinenten, och ett exempel på det har vi precis hört. Fair Control kallar sig den här tyska duon. Detta var deras debutsingel från 1985, Angel Eyes. Vi ångar vidare ännu en duo. Den här kommer från England och kallar sig för Whoa Yeah Yeah.

1985 släppte den här engelska duon sin enda singel. Wow Yeah Yeah kallade man sig. Hon fick hjälp av John Moss från Culture Club med den här Give This Heart. Till Sverige och Göteborg nu. Sorry med Z heter det här bandet som hade en ganska tidstypisk blandning av rock och slager. 1983 kom deras Jag

Vi har hört Zorri, ett Göteborgsband som gjorde ett par singlar i början av 80-talet. Detta var deras andra och sista singel, Jag vill ha dig, från 1983. Om man ska välja ut något unikt för den brittiska solen i början av 80-talet, så blir det nog den här lite svala och poppiga solen som fick representation på listorna av bland annat Imagination och David Grant. Lite längre ner på samma skala hittar vi Eye Level. Här är deras debutsingel från 1982, Gimme.

var brittiska trion Eye Level. Ett gäng som radade upp ett antal sådana här svala solsinglar i början av 80-talet. Give Me heter den här låten som var deras debutsingel. Om ni känner igen den så kan det bero på att den har samplats ett antal gånger. Bland annat av Tribe Called Quest. Vi stannar på de brittiska öarna när det är dags att lägga på den sista plattan i dagens program. Just Good Friends heter det här kortlivade bandet som bara hann ge ut en enda singel innan man försvann. En elegant syntballad från 1984.

Just Good Friends heter alltså det här brittiska bandet. Och kanske var det just så det var. Det blev i alla fall bara en singel från den här konstellationen. Det är Stockitskan Watermans handlangare Pete Hammond som har producerat den här singeln från 1984, One Night. Den fick avsluta Nevergreens. Så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: god morgon, kronan. Vad måste jag? Vad är det kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

vad det vi önskar. Ser du härligheten granska, är det ljuset av dig. Då kan jag se det du talar om. Då kan jag se det du talar om. När du

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är bruda?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Senaste nytt, och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utredde händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare. Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.

0: då kan jag berätta att i mellersta och norra Norrlands inland och fjälltrakter kan åska och kraftigt regn förekomma, lokalt skyfallsliknande regn. Den södra delen av landet tar lite svalare luft över västerifrån, men det blir bara någon lokal skur som passerar när den här svalare luften tar över. I övrigt mest soligt i den södra halvan av landet. Lokalt kan det bli uppåt 30 grader vid Smålandskusten och i ostligaste Svealand innan den svalare luften når även dit under eftermiddagen idag. Och därmed så har väl den varmaste luften gjort sitt för den här gången. Friska lokalt även hårda vindbyar är att vänta i södra och mellersta Sverige. Fortsatt höga temperaturer i den södra halvan av landet med runt 25 grader eller mer i både Götaland och Svealand. Lokalt, framförallt ut mot ostkusten till, kan termometern mycket väl kliva upp mot runt 30 graders strecket. Även södra Norrland kan få en bit över 20 grader idag, annars runt 20 grader i Norrland. När jag säger att den varmare luften tackar för sig för den här gången, så är väl det en sanning med viss modifikation. Det blir fortsatt ganska höga temperaturer kommande dagar, tisdag, onsdag, med runt 25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att komma upp i 20 eller över 20 grader på sina ställen under de kommande dygnen. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektar. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa bilen. Alltså, tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
15: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
14: Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina pigelin.
14: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
15: Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Senaste nytt då vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utredde händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare. Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Då kan jag berätta att i mellersta och norra Norrlands inland och fjälltrakter kan åska och kraftigt regn förekomma, lokalt skyfallsliknande regn. Den södra delen av landet tar lite svalare luft över västerifrån, men det blir bara någon lokal skur som passerar när den här svalare luften tar över. I övrigt mest soligt i den södra halvan av landet. Lokalt kan det bli uppåt 30 grader vid Smålandskusten och i ostligaste Svealand innan den svalare luften når även dit under eftermiddagen idag. Och därmed så har väl den varmaste luften gjort sitt för den här gången. Friska lokalt även hårda vindbyar är att vänta i södra och mellersta Sverige. Fortsatt höga temperaturer i den södra halvan av landet med runt 25 grader eller mer i både Götaland och Svealand. Lokalt framförallt ut mot ostkusten till kan termometern mycket väl kliva upp mot runt 30 graders strecket. Även södra Norrland kan få en bit över 20 grader idag, annars runt 20 grader i Norrland. När jag säger att den varmare luften tackar för sig för den här gången så är väl det en sanning med viss modifikation. Det blir fortsatt ganska höga temperaturer kommande dagar, tisdag, onsdag med runt 25 grader i både Götaland och Svealand. Och även Norrland ser ut att komma upp i 20 eller över 20 grader på sina ställen under de kommande dygnen. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängar. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000

0: morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin mankerångsla.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Oh, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andetaget. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
17: Yes! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
22: Plötsligt händer det.
24: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
25: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Engine Room heter alltså akten som fick inleda Nevergreens. Den här lite Human League-doftande syntpoppen tog sig uttryck på två singlar i mitten av 80-talet. Detta var den andra, Your Kiss is a Weapon från 1985. Vi stannar kvar i England men ska blicka lite längre bort än så, till Fjärran Östern närmare bestämt. Akasa var artistnamnet för Sofia Hackey, en brittisk sångerska och skådespelerska med bangladeshiskt ursprung. Gott om asiatiska influenser även i hennes musik, som här på debutsingen från 1989, One Night.

kallar sig alltså den här brittiska tjejen. Sofia Hackey var hennes riktiga namn. Ser det mer känd som skådespelerska Maja England, bland annat genom en långlivad roll i tv-såpan Coronation Street. Musikaliskt var detta ett verk av producenten Martin Phillips. Ett av de heta namnen i England i slutet av 80-talet. Den här lite house-influerade poppen var hans signum. Beloved och Erasure producerar han till exempel. One Night in My Life heter den här singeln från 1989 med Akasa. Den här tjejen lever inte längre tyvärr. Hon gick bort alldeles för tidigt 2013. Det fick bli ett triss i engelska plattor som inledning i dagens Nevergreens. Här är ännu ett kortlivat band, Pleasurama.

sådana där duos poppar upp som svampar ett tag där i mitten av 80-talet. Detta var två brittiska killar som gjorde ett par singlar under namnet Pleasurama. Detta var deras debutsingel från 1985, Come Dance With Me. Efter den här brittiska inledningen ska vi vända våra blickar mot Sverige igen. Key and the Kick heter ett Stockholmsband som började sin bana med ett par engelsk spår.

rockbandet Key and the Cake från Stockholm. Kjell Lövbom heter en av medlemmarna här. Han skulle ju senare vara med i Europe under namnet Key Marcello. Men det är faktiskt inte han som är Key i det här bandet. Sångerskan heter nämligen Key Möller. Om det finns något samband får jag låta vara osagt. Detta var i alla fall bandets enda svenskspråkiga singel. Det skulle också bli det sista de gav ut. Nyfiken heter den här låten med Key and the Cake från 1982. Samma år kom nästa platta ut. Mobiles heter det här bandet. Lite mörk men stämningsfull syntpop här på singeln Amour Amour.

hört Mobiles, ett gäng från turistorten Eastbourne på den engelska sydkusten. Där bandet fick en del uppmärksamhet för sin debutsingel Drowning in Berlin. Men det avtog ganska fort och låten vi hörde lyckades bara bubbla lite i Englandslistans bottenskikt 1982. Amor, amor heter melodin. Ett band som liksom befann sig på fel kontinent är något av en följetong i Nevergreens. Well, well, well heter bandet vi ska stifta bekantskap med här och nu. Ett band från England, men som verkar i en genre som traditionellt har funkat bättre på andra sidan Atlanten.

killarna bakom mikrofonen där i bandet Well Well Well. De här killarna fick göra ett album och ett par singlar på Arista 1988. Vi hörde debutsingen Back to You. Till Västtyskland nu och bandet Hongkong Syndikat. Det här var något av ett popkollektiv av lite 70-talsmodell egentligen, där bandmedlemmarna var inblandade i allt ifrån musiken till omslagen och scenkostymer. Musikaliskt kan man nog likna

Tomgångssyndikat, ett popkollektiv från Västberlin som väl kommer närmast ett genombrott 1986 med den här lilla bossanovan vi precis hörde. Too much heter den. Clarence Överman känner ni kanske till, keyboardist och producent, mest känd för sitt mångåriga och framgångsrika arbete med Roxette, skulle jag tro. Han har en bror också, Staffan Överman, även han har figurerat i de här kretsarna på 80-talet. 1988 fick Staffan sina 3 minuter längst fram på scen, och till sin hjälp hade han en låt som man fått till skänks av självaste paket.

alltså hört Overman. Detta var ett alias för Staffan Överman, bror till Roxette-producenten Clarence Överman. Det var ju också Roxette Per Gessle som hade skrivit den här låten åt Staffan. Young heter den och kom ut 1988. Dagens första besök i Amerika nu, Digny Fignes kallar sig den här killen. Från början en singer-songwriter i samma anda som Joe Jackson eller Randy Newman. Efter några års harvande blev han plötsligt upplockad av CBS 1985 och kommersiellt lanserad med färgstark musikvideo. Det skedde med den här låten, The Girl with the Curious Hands.

Digny Fignes kallar sig alltså den här killen. Robert Brown heter den här Boston-killen egentligen. Än idag aktiv som lite quirky singer-songwriter där borta. 1985 släppte han sin enda storbolagsplatta. Och det var den vi precis hörde, The Girl with the Curious Hands. Nästa tjej har vi hört ett par gånger tidigare i Neverbeats. Patricia Pai var nämligen en av studiosångerskarna bakom fenomenet Stars on 45, som vi har berört ett par gånger i det här programmet. Hon var även med i spin-off-trion Star Sisters, som vi också har lyssnat på i Nevergreens. Nu ska hon alltså få verka i eget namn också. Det får bli med en singel från 1981, den ABBA-doftande Who Let the Heartache In.

Patricia Pai, en holländsk sångerska som medverkade i många framgångsrika projekt på hemmaplan. Karriären i det egna namnet gick lite trögare dock. Vi hörde ett försök från 1981, Who Let the Heartache In. Låt oss ta en sväng till USA igen och Val Young, en flitigt använd bakgrundssångerska på soul- och discoplattor på 80-talet. Hon var också en del av trion Mary Jane Girls som hade några mindre hits där borta. Här hör vi henne som soloartist på en singel från 1986.

Al Young, en amerikansk disco-tjej som missade topplistorna, men just den där låten blev i alla fall en DJ-favorit i USA 1986. If You Should Ever Be Lonely heter singeln, som är producerad av funkmästaren Rick James. Dagens Nevergreen slutar med lite melankoliska tongångar från bandet One Ton Ton, en belgisk grupp som hade viss framgång i Centraleuropa 1988 med ballad.

Hard Sheet heter den här balladen från 1988 med belgiska One Ton Ton. Namnet är väl förmodligen taget från hunden One Ton Ton, som var en karaktär som dök upp i kölvattnet efter Lassie. Den här låten var trots sin inte alltför muntra framtoning en radiohit på kontinenten 1988. Här i Sverige hörde vi inte lika mycket av den dock. Melankolin tar sig andra uttryck också. Programmet är ju slut för den här gången. Känns alltid lite tomt och trist. Men snart är vi här igen. Tack för idag. Hej då.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio.
4: Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

radiogodis.se. Nine zero.

0: Kom morgon, Krubban. Man måste säga, vad är det Krubban gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finne man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Krubban tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

allt jag har. Du har liv. Du har vindar som drar. Du har lust.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på Norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Join a club, stick with the gang if you want to belong.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.